Jy luister na ons ochtendstilte soos gelever deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Ek groete op hierdie pragtige Saterdagmôre. Die Heer het ons deurgedra deur hierdie week en dit is Saterdag en dit is tyd om te ontspan, tyd om saam met jou familie te wees, tyd om net lof en Here ook aan die Here te kan bring. In hierdie dag as jy opstaan vanmôre, sing lofliedere tot eer en verheerliking van sy naam. Praat met jou oor, wys vir ons die Vader, Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening, Johannes 14 vers 8. Toe sê Filippus, Here wys ons net die Vader, en dit is vir ons genoeg. Die Christelike geloof beteken verskillende dinge, vir verskillende mense. Vir party is die geloof iets om volgens te lewe, vir ander is dit 'n manier om die heelal te verstaan. Daar is mense wat geloof beskou as een van baie gelowe, nie beter of slegter as ander nie. Daar is ook hulle wat meen dat het die wet te voorskryf om die beskawing te handhaf en te laat oorleef. Filippus, een van Jesus' disciples, het die eenvoudige maar verstommende vraag gevra, Here, wys ons net die Vader, en dit is vir ons genoeg. Hierdie versoek lê aan die hart en kern van alle ware godsdienst. Dit gee uitdrukking aan die diepgevoelde nood wat die mens het om met God gemeenskap te voer. Vir Christene beteken dit nie enige afgod nie, maar die een wat Paulus aangedui het as die God en die Vader van ons Here Jesus Christus. Elke keer as jy jou Bybel oopmaak om dit te lees, vraag dieselfde vraag as Filippus, Here, wys my net die Vader. Wanneer jy aan die gemeenskaplike aanbidding deelneem saam met ander gelowiges, gebruik dit as 'n gebed voor die diens. Bid vir die persoon wat die aanbidding lei, dat hy of sy sal weet wat die hoofdoel van aanbidding is, om aan ons die Vader te toon. Om God te ontmoet is sentraal aan enige aktiwiteit wat die Christelike geloof betref. Christenskap is veel meer as net 'n vriendskaplike byeenkoms, meer as broederskap en vriendelike mense. Dit is 'n groep wat die Vader ken en hom aan die wêreld toon. Die liefde van God is soos die Amazone wat vloei om net een lelie te bedou. En is dit nie goed nie, dat ons sal weet dat die liefde van Jesus Christus is saam met ons vanmôre. Kom ons bid saam op hierdie Saterdagmôre. Vader God, staan die kinders by.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Vanoggend luister ons saam na die pragtige belydenis en getuienis wat Paulus neerpen in Galasiërs 2 vers 20. Hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, net tot sover. Lieve luisteraar, Paulus skryf hier oor 'n radikale ommekeer wat plaasvind, die oomblik wanneer jy tot geloof kom. Jou ou lewe, met al sy foute, skuldgevoelens, tekortkominge en die ewige gesukkel om op jou eie krag goed genoeg te wees, word net daar en dan saam met Christus gekruisig. Daardie ou weergawe van jou gaan dood en word begrawe. Dit bestaan nie meer nie en dit het ook geen verdere aanspraak op jou lewe nie. Jou identiteit, liewe luisteraar, word nie meer daardeur gedefinieer nie. In die plek hiervan, sê die skrif, ontvang ek en jy 'n splinternuwe identiteit. Die lewe wat jy nou elke dag leef, leef jy in die geloof in die Seun van God wat jou liefhet en homself vir jou oorgegee het. Liewe luisteraar, dink vir 'n oomblik aan die geweldige omvang van hierdie waarheid. Die Here van die heelal, vergewe nie net al jou sondes en bly op 'n ver afstand staan en kyk hoe jy voortaan vaar nie. Nee, hy kom woon binne in jou. Sy krag, sy liefde, sy genade en sy vrede is nou deel van jou diepste binneste wese. Van hier af verander dit alles aan hoe jy na jouself en jou omstandighede vorentoe kyk. Jy hoef nie meer te veg vir aanvaarding of te sukkel onder die las van jou verlede nie. Wanneer God na jou kyk, sien hy vir Christus. Jy is onvoorwaardelik geliefd en permanent vrygemaak. Liewe luisteraar, daarom Wanneer jy vandag by die deur uitstap en die uitdagings van die lewe in die oë moet kyk, herinner jouself aan hierdie realiteit. Jy is nooit alleen of magteloos nie. Stap met die selfvertroue van iemand wat weet, die lewende God is aan die werk in my. Christus leef in my. Amen. Here, baie dankie dat ons hierdie nuwe oggend weer eens in u woord kan begin. Seën ons handelinge vandag.

Hey, dit is sommer so twee in 'n ry. Lekker sak van die kerk met lekker kry en waar is die vis al moet gee om gas Johanna. So weer eens baie geluk aan die Griek was met julle Currie Cup oorwinning. Ek sien die lyne gons hierso, die lyne gons omtrent hierso oor die Griek was en dinge. Goed, ek is sukkel om hier by te bly op al die groepe en op die WhatsApps en die dinge en die goed. So die mense vir die Griek was geluk wens en so aan. En ek het hier 'n boodskap gekry van Hendrik Jansen van Vier en Af. Hy sê, naand om toi, Hendrik hier, is die hulle wat getoer het laas jaar sy seun. Daar sê, nee, ek het hom so, Hendrik. Hy sê, ek wil net van my ma sê, ek is baie lief vir haar, vir my twee boeties, Stian en Abri. Julle moet 'n lekker aand hê en lief julle ook. Baie dankie oor die lekker muziek en kuier. Mag die bokke vanavond ook mooi maak. Groete uit Posmasburg uit. Nou ja, Posmasburg. Dit is lekker, dit is mos nou lekker ver wêreld daai, so Hendrik geniet dit, laat weet maar wat op die vuur is vanavond, op die spyskaart en dinge, goed, en hou die dinge aan die gang, Ja, ons, die bokke is vanavond, 11 uur skop hulle af, dan is dit nou eindelijk eers, ek dink is 5 uur, speel ons daar in die M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland, US of A. 23 Eerste Afrikaanse tyd en 1700 in Eastern Daylight Time. So, so 6 ure verskil. So, nou is het seker daar by hulle, 5 uur, dan is het nou so 11 uur. 11 uur die oggend daar by hulle, so die manne begin nou seker hier so na die stadion se kant toe beweeg en 'n breakfastie en 'n dingetjie kry. Dat hulle daarom so'n liner of iets kan insit, so dat hulle daarom ook, daarom maar by die stadion kan inkom, en al die lekker goede. Nou ja, ek probeer nou gauw hier vinnig vir ons een liekie hier kry, maar ek sal nou daar kry, dit is so baie songs wat ek wil speel, en dinge goed, dit is baie bykie rugby songs speel vir ons, en bykie boermuziek speel, en al die goed. Maar kom ons val gauw weg met hierdie een, lekker nommerkie van een old soul. Rudolf het hom ook gister aangespeel, maar jylle gaan nie omgee as ek hom weer speel nie, want dit is sommer een lekker nommerkie. Dit is die lekker dakka doom boom bay, hy kom hy.

0: Keep rolling.
1: Lekker, lekker,
2: keep
1: lekker,
2: rolling.
1: Lol. Daar sê, vang hulle my uit, maar die laaste stikkie, keep rolling, old soul, daka doom boom bay, net so om jou lekker in die moed te kry. Hoe sê hulle nou, and I'm a poet and I doesn't even know it. Heinrich laat weet iets om, hy stuur een foto uit Bosmat Burg uit met een lekker toeklaaprooster, vol lekker skaapchoppies. Hy sê, nee, wat my om, skaapchoppies, hy loop op. Willem Harmse, Willem Snore, al onbekende mater van ons hier so. Hy sê, hi Toy, ons is ingeskakel hier vanaf Kraaifontein. Ons kuier hier by Nico en Naletta. Hier reen dit heerlik regte uistie weer met 'n groot vuur. Ons weet, jy gaan weer kook vandag met al die mooie muziek. Daar sê Willem, ek gaan later vir jou speciaal een nommer of twee speel. Excuse toch. Wees net ingeskakel. Nou ja, ons het net al gepraat oor die Springbokke en die All Blacks, Greatest Rivalry of All, en wat vanavond daar gespeel word in Baltimore, Maryland in die USA, en net so interessantheid, jy weet, hulle sê die weer, sê hulle is warm, humid and cloudy, 26 grade feels like 28 degrees Celsius due to humidity. So is sommer, lyk my so halwe Durban se weerkie wat daar in Maryland is, en hulle sê die wind is ook nie te erg nie, gentle southeast breeze, so 13 km per uur, dis nou 10 die tye van die wedstrijd se begin. Hulle sê daar is echter een paar bykie kans vir donderstorms die aand, maar lyk dit gaan eerst blykbaar een bykie later in die aand gaan, hoop hulle die weervoorspellers, een bykie later in die aand gaan die donderstorms eerst kom. Dis nou as die bokke klaar die All Blacks gevermorsel het, dan gaan hulle ook dink is het donder, Suid-Afrikaanse donderstorm wat hulle getref het. So ja, ons sien uit na die game, ons is opgewonde en alles, ons is 2-1 op in die reeks, en hierdie is nou eintlik so soort van een decider. As ons verloor vandaan, dan is het nou soos om jou sister te soen, maar as ons wen, dan het ons vir hulle nou ordentlik 3-1 pak gegee. So ja, al my geld is natuurlijk op die bokke. Nou ja, ons het een nieuwe ding hier vanavond, wat ek wil beproef, en dit is natuurlijk nou so om met die luisteraars ook een bykie te gesels, en te hoor wat hulle siening is. Nou die eerste man wat ek nou gaan bel, is een ou bekende hier op Ramkat Radio, so kom ons hoor of die ou beskikbaar is. Die ou is bewe seker nou eers.
3: Kasper, Huisamen hier so.
1: Middag is dit Kasper WJ, Huisamen, die law van Garys wat praat.
3: Net, hy, maat, ek is nog net bezig met die laatste pad op te rol.
1: Yes, ou Kassie, hoe gaan het aan, Garys?
3: Nee, wat, hy praat over die weer daar in USA, wat nou soos Durbanse weer, wie is dan self? Durbanse weer, ek het nou buiten gestaan, toe val haar druppels, maar as gevolg van die hekker, die druppels ook nou, my, nie te koud teel, is, maak my warm druppels het nou hierheen.
1: Ja, sy daar sê, jy dan so jy is ook gegeer vir vanavond, gaan jy dan vanavond nog een bykie wakker wees daar teen 11 uur se kant toe?
3: Ja, ek het ongedank, ek moet seker maar een bykie gaan skins le, my wekker stel vir half, maar nou ja, mens is uit ritme uit om spoed op te tel, jy wil nie te vinnig spoed op te tel nie, dan mis jy alles, om te stadig spoed op te tel, dan mis jy ook alles.
1: Ja, is alweer moeilike een, ou moet jy self om te weet, ja. Mooi pys, en nou die Griek was en die Pumas ook nog al lekker game, rugby game gehad, wat sê jy daar van die Griekwaas?
3: Ja, nie, kijk eens, ek is mis nou, as ek nou my leer moet sê, ek is mis nou maar gestomer, en dan is ek nou so Griekwaas, en dan Boland, en dan kom ek so af. Ja, my lees dan nie, sorry, Blauwbulle of Nieuw-Zeeland, maar, nie, ek moet sê, die Griekwaas het van die begin af gewys, hulle leek my wel hier die wedstrijd gewend het, dit is maar een ping-pong ding gewees, dit is maar, eindelijk was het baie close gewees. Ja, as jy die scoreboard nou kyk, dit is baie close. Maar foute nou op jou een van die dag, sal ek sê in die Pumas se kant, het dan nou maar die aftocht met blaas daar.
1: Ja, ek dink, hulle het bykie gesikkel in die lijn staan, goed, Maar die Griekos het ook hulle gameplan heeltemal verander. Ek bedoel, hulle is gewoonlik gewoon daaraan om die bal 'n bietjie wind te gee, wyd te speel, en hierdie een het hulle so 'n bietjie meer tyd gehou.
3: Ja, nee, ek het gesien daar so, dis jammer vir die foute. Kyk, ag, foute moet ons insluip. Maar ja, maar soos jy, ek dink die beste span het op jou en vandag gewen en geluk in die Griekos, dis my span natuurlik. Ek kies nie die wenspanne nie. Ek bly my spanne en ja, Pumas, probeer my volgende jaar weer, maar daar is die stormers nou daar, toe jy nou meer los.
1: Nou Cassie, kom ons gaan gewoon terug na die eindelike rede, hoe kom ek jou bel. Wat sê jy van vanavond, my omater?
3: Ja, kijk, ek is nog nie een rugby expert, jy weet, ek het ook maar derde span rugby, toe later, dan gelukkig toe die spelers te min geraak het, toe speel ek eerste span, daar spring ook hoorskool maar. Nee, as jy nou vanavond game, kijk, dit is altyd tyd, dit is altyd, kijk, dis elke game tussen die twee spanne, ja, dis 'n finale in terme van wereldbeker, en ek, okay, nee, ek wil nie nou, ek nou springbokke sê, maar, weet vanavond, dink ek, dit gaan een baie moeilike game wees, anyway weer, maar ek dink, dit gaan een wenbare game wees vir ons wedstrijd, ek voel dit is een wenwedstrijd, dit kan een wenwedstrijd vir ons wees, jy weet die bokke, lê nou, die reeks met 2-1. Die laatste toe is 23-26 en toen 29-24. Maar my mening is die beste. Kijk, Oskrams is fantastisch. Je weet, daar is so baie goede social media en allemaal spoel hulle monde uit, maar die mense, hulle mou nog Oskrams, maar dis Oskrams goed is, hulle moet iets doen dat iemand help, hulle help kramp. Weet wat ek sê? So ek sê, nee, wat die bokke, die bal kom in my net, die eerste gedeelte van die wedstrijd, hy gaan een bykie stuif wees, maar ek dink is die laatste 20 minuten wat die ding in elk geval gaan doen, maar het is net koppel.
1: Ja, nee, kyk, dit gaan baie afhang van die scheidsrechter, hoe lees hy ons skram, ek bedoel, daar is baie gesê en geskryf en gepraat en alles oor die skram en die bakke skram, loop om die dit en loop om dat en loop onder deur en klim boe oor en al wat die stories is. So dit gaan maar baie afhang van hoe die scheidsrechter die game lees, dink ek. Dit gaan 'n groot invloed hê op die span, want Rassie het nogal 6-2 split gekies vir hierdie game, so dit lyk vir my, hy wil maar seer maak voor.
3: Ja, nie, kyk ons in die grootste gevaar, ek wil dit nie grootste gevaar, dit was nou vir man Ritchie gekies, ek wil nie die Ritchie se naam op die lucht, maar weer sê jy net, dink jy, dis Ritchie McCall, maar dis nie hy nie, so ek dink, hy gaan half van ander dimensie bring vir die achterlijn. Ek dink hy gaan baie aanvallend wees, en ek dink ons het hom klaar opgesom, ek dink ons het klaar, ons huiswerk gedoen die week wat voorbij is, en ja, soos ek sê, hier eerste wedstrijd, ek wil die ref, of, maar as jy nou vat, want ons het geen kaart gehad in die eerste wedstrijd, ons het foute gemaakt in die eerste wedstrijd, ons het, sorry, Nieuw-Zeelanders, ons het die ref op het namaat ook tenus gewees, met sekere beslissing, en dan ons beserings, natuurlijk, ons beserings, so, nee, ons het al, ons moet eerlijk eerst in die wedstrijd, nou ja, dan gebeur ons nou in die wedstrijd, en maar nou vanavond is nou die wedstrijd wat nou die ding gaan bepaal, so ons moet nou wen, so jy net opgeleid, ons moet om nou wen, gelijk op spelers nou nie, eindelijk vir ons die beste uitslag mis.
1: Daar is hy, dis die Ritchie Mohonga, waarvan jy praat, wat op loskakel inkom, die, hierdie game vir die All Blacks, en so aan. Nou Cassie, sê gauw vir my, ek weet, jy is een bezige man, jy moet teerpaaie oprol, jy moet straatlichte gaan uitpolies en ansit en kersen opsteek, alles daar in G-Town. Wat sê jy, wat gaan die eindtelling wees? Gooi daar vir my een eindtelling.
3: Ja, ek sê, ek het ons op hierdie soepe broek, my tellings is altyd tyd, vir alles met die twee spanne, kom, ek is nie bang broek om om close te kies, aan gelijk nie, maar, nee, my voorspelling is so, die bokke word so jy met 30 punte te, alweer so 26, maar wat ek wil sê is, met die voorspelling wat ek maak, dat die Nieuw-Zeelanders kom te staan ten die moeilijkste span in die wereld, die beste span in die wereld, en dan is hulle moet speel om die 26 punte te kry in Nieuw-Zeeland.
1: Ok, nee, ek het hom so, Kasman, interessant ja, want die laaste paar games was allemaal mos nou maar redelijk tyd gewees, behalwe een wat ons een bykie verder voorgeloop het. Maar Kasman, baie dankie vir die saamgesels by jou mater, en ek wil sommer vir jou, ja, ek wil vir jou dankie sê vir jou tyd, en dan gaan ek nou vir jou speel speciaal, ek weet, jy en Alter het ons nou so vir, ons gaan jou Ramkat, een lekker song wat jylle geskryf het, wanneer kry ons iets niets van jylle kant af?
3: Man, dis oefeninge, man. Jy weet, om elke gitaar te doen, sound, dit kost. Nou sê ek daarvoor, luisteraars, ek daarvoor, Rudolf, die achtergrondmateriale gestuur, hoe sukkel dit, man. Ja. Want een slag is op die gang, toe kom my buurman hier aan, hy fluit vir die andere kant af. So, dan moet ek vir hom waai het sê, wat ek hier maak. Nee, ek sit die spielers betekent so, die eistek is nou lekker loop. Ja. Daar skryf ek my nommerkies. So, nee, man, want dan kom toe laatste woord is, springbokke bo, dan alter, en dan nie ek.
1: Kassie, Kassie se voorspelling 30-26 vir die Olmen, 30-26 vir die bokke natuurlik. Nou Kasman, baie dankie weer eens en hier is ons halter en Kassie WJ, hy saam van Garys met ons gaan jou ramkaat.

Daar het ons nou vir Ramkat gehad. Ek hoop julle het vir Kassie geniet en sy storiekies oor die rugby en dinge. Goed, ek het dit baie geniet. Ek die ou het lekker saam gesels en ja, wat is dit nou man om so 'n bietjie saam te gesels hier op Ramkat Radio en jou insette te lewe. Dis waarvoor ons is. Ons wil glad nie hierdie fancy stories hê nie. Ons wil hierdie plat stories hê, hierdie braai stories, hy sitkamer stories. Dis wat ons soek, dis wat ons soek, dis wat ons soek. Nou, ons het al baie gepraat van hierdie man. Ek het net 'n boodskap ook van hom gelees. Willem Harmsen, alias Willem Snorre. Nou, hy is mos nou die snoekbraai kampioen van Suid-Afrika. Nou, hy het nou ons nog laat weet, hy is daar in Kraaibak, aan Johan Koolse se wêreld. Ek wil nou die ouwe gebel het, maar dan sê die ouwe, hy is een klomp mense daar by hom, so ek gaan hom nou nie, vir hom nou kan bel, en vir hom nou, moet hom kan gesels, die ouwe, ek dink die ouwe is meer skaam, hy gebruik maar eindelijk die verskoning van die klomp mense, maar net eindelijk, dat hy te skaam is om op die lucht te praat, wat sê ek Willem, nou ja toe, Willem, elk geval vir julle klomp daar in Kraaibak, wat lekker saamkuier, Nico en Naleta, en jy Willem en Amanda en natuurlijk al die ander klomp mense wat jy daar het, hier is al so twee stukkies boeremuziek vir julle en hierdie boeremuziek is rechte, echte Namakolandse boeremuziek, so klop hulle.

Long cool woman in a black dress, daar die Hollies. Dankie vir daai lekker nommertjie, Adrian. Ek glo die manne het hom sommer lekker geniet. Nou ja, laat ons gou weer 'n bietjie so oor die rugby dinge goed gesels. Dis ons hoekom ons daarom immers hier is vanaand op die lug. Ek wil net gou vinnig hierse vinnig. Dankie Andre. Andre daar in Hanley daar van die amper sê ek nou van Benoni af. Waar is my gedagtes nou? Ook 'n groot bekende gewilde

0: Omroep is hier, Bramka, daar al die ou sê, hy kuier saam met 'n uitsteekie, ek moet hom gooi, nee, wat, die saak is reg, Adrian Loranda laat weet, baie dankie vir die song, en dan vroeger het Hendrik Jansen van Vieren vir my laat weet, van sy ma, boodskap gestuur, van, hy het gesê, ja, maar, ek wil net vir my ma sê, sy is baie lief vir haar, my twee boeties, Stian en Abri, julle moet 'n lekker aand hê, en lief julle ook, nou ja, toe ongelukkig in die tyd, toe laat weet hy vir my, sy ma het nou nie die boodskap geluister nie, en die stuur Zelda toe nou vir my een boodskap, en sy sê, ei, middag toy, ek hoor, ek het Heinie sy boodskap gemis, so jammer daar oor, maar ek en Abri was bezig om my amper 12 jare ouwe breker, varkont, te begrawe, hy is vanochtend sy 10 jaar se kant oorlede, sê asjeblief vir Heinie, dankie vir die boodskap, ek verlang my kinders en my kleinkinders, so ja, baie jammer oor die hartseer, Zelda, dit is nie lekker nie, ek weet, ek het daarom self, is nie lekker om my dier te verloor nie, ja, dit is een van die dinge, nou, as ons terugkom hier by die rugby, wie van julle weet, dat vanavond is Rassie Erasmus, sy 100ste toets, vir die, saam met die bokke, ja, sy 100ste toets, ok, daar was, hy het 60 toetse was hy nou die africhter gewees en toe was hy vir 39 toetse die director of rugby of directeur van rugby toe Jacques nie namer die hoofafrichter was, maar in totaal wat hy in bewind was of in stand van sake was, die hoofman oor die honderde was Rassie 99 toetse achter die rug. Jake White, wat sy naaste man is, was 54 toetse. Rassie trek nou by 60. En net so interessant, hy 73 van sy 99 toetse was hy in die wenkant, 1 gelyk op en 25 het hy verloor. So sy overall percentage staan op 73.7%. So ek hoop daarom net, ons kan hom nou vir Rassie vanaand ook die 74% dat dit nader is en dat die 99 dan nou vanavond 100 is. En ek weet, die bokke gaan definitief alles geef vir Rassie, want Rassie is baie geliefd onder ons volk en onder sy spelers. En Rassie het heeltemal een nieuwe dimensie in sy Afrikaanse rugby gekry. En dis naaks genoeg, jy weet, hoe sê hulle, daar is you hate him or you love him. Dit is een van die ouwens. En ek dink in Suid-Afrika is daar meer lovers as haters. So hierso is speciale song vir Rassie dan nou, Leon Soester se miljoene hanne vir Rassie. Kom ons teer vir hom.
1: Gooi julle hanne in die lucht vir Rassie!
2: Jy is een doring, jy is een dis

0: As hy miljoene hande vir Rassie op sy 100ste toets vanavond en mag dit 'n wonderlike toets wees vir hom, al is hy nou nie by die huis nie in Suid-Afrika nie, maar hy is daar saam met sy spelers. Nou ja, ek het gesê ons gaan nog so met iemand op een of twee manne gesels, so kom kyk gou of ek hierdie man op die lig in die hande kry. Kom ons kyk gou, ons bel gou.
1: Yes, toy.
0: Yay, yay. Nancy, Nancy, my vriend, hoe gaan het met jou?
1: Nancy, voor
0: die
1: jy.
0: Ja, sy. Nou ja, ek wil hom net hier vir die luisteraars op die lig ook hom net sê, hierdie perl wat nou sy gesels hier met my, dis nou niemand anders nie, as Gert Paragosen, Rudolf Gosen, sy ouboet, en hy praat nou met ons daar, reg uit Ierland uit. Hoe gaan het daar? Ek sien, jy het een bykie golf gespeel namiddag.
1: Ek gaan probeer, jy weet mys hoe gaan het op die golfbaan, jy try ons maar, jy verloor ons maar nou ja, ons was daar.
0: Daar is hy, die wat ou Gert, man, ek weet, jy is mys al een golfer voor formaat, jy oefen mys nou al baie jare.
1: Nee, dit is alweer, ek gaan nog te blijf vir die rugby vanavond.
0: Nou ja, dit is mys seker nog sonskyn daar by jou.
1: Nee, ja, die son is nog daar, maar wat, hier sien jy mos nie baie die son nie, nee, is maar so modreentjies, soos ons om ken, en selfs anders by.
0: Ah, sy, so ja. Nou, Gert, sê gou vir my, het jy daarom nou die, jy was nou op die golfbaan gewees, so jy het nou nie baie gesien van die Griek was en die Pumas, hè?
1: Nee, ek het dan by jou gehoor dat die Griek was gewen het, ek is bly, ek is baie bly dat die kleine enietjies daarom hulle move trek.
0: Ja, jy weet mys nou, jou boete het mys daar nou ook vir Griek was gespeel.
1: Ja, nee, maar wat bedoel ek, kyk, Griek was, kyk, ons mys daar, man, ons haar baie gebleid, ons mys daar ook vir Griek was, of Noordwestkaap en na Griek was gespeel, so dit is mys maar na nou sy bloed.
0: Sy gene en sy bloed en sy dinge, goed, ja, nie wat geld nie, dit is lekker. Ek wil nou kyk of ek hier nou gauw vir Rudolf ook op die lig kan kry nie, want hy het nou gesê, ek moet op so 6 uur se kant bel, maar voordat ek nou vir hom bel, is hom nog nie 6 uur, is nog so 4 minute. Wat sê jy vir my even van aan se game, my omater?
1: Nee, ek is nie bang nie, Toy. Nee, kyk, al wat my pla is, Toy, kyk, amal is mys nou maar moeilik oor die geskramerei en die en daar, jy weet, dit is mys nou maar die wereld, is mys nou maar 10, as jy on top is, wil amal jou gaan, en dit is moeiliker om op top te bly, dit is makkeliker om nummer 1 te, of van nummer 3 of nummer 1 te raak, as om nummer 1 te bly. Jy weet, nou wat wereld rugby nou doen, is hulle soek nou foute om ons te elimineer, jy weet,
0: ja.
1: Jy weet, en my grootste vrees is, nee, dat daar nou, jy weet, geniepsigheid gaan inkom, jy weet, die All Blacks is een vuil gatspan, jy weet, hulle gaan ons uitlok, en die manne gaan hulle hier mere verloor, en daar gaan haar gerukke geplik raak, jy weet, en hulle gaan critical spelers, jy weet, ek praat nou van soos hybrid, jy weet, manne wat critical is, gaan hulle tart, en hulle gaan met hulle moeilikheid soek, laat daar moet rooi kaarte uitgedeel word, laat die manne moet gepenaliseer word vir die World Cup.
0: Ja, ek hoor jou.
1: Discipline gaan bitter belangrik wees.
0: Ek hoor jou, wat dit is iets wat, ek dink amper, jy weet, Suid-Afrika'se span is relatief goed met die discipline te hou. Maar as een man uitgetaard word, dan kan jy ook maar net so ver vat. Ek sien, Eben het mys daarom nou so'n bietjie afgekoel lately, like, vir die ou raak meer so vinnig kwaad nie. Maar, ja...
1: Nee, maar, Toy, weet, dit is nie in sy natuur nie, verstaan? Jy weet, as jy jou beste speler wil hê, moet hy sy agressiviteit toon. Kyk, ons sien nie wat daar onder in die skrams gebeur, moet vingers in die oor druk, en die klas van dinge nie. En jy gaan kwaad raak, as iemand dit doen. En dan nou, wat, jy het self rugby gespeel, jy gryp die hand wat die vanger in jou oog gedruk het, en jy vang het in die hoek van jou oog af, en jy sien nou byvoorbeeld, dis Piet Pompies, nou wat gaan jy doen? Jy gaan vir Piet Pompies gaan, wanneer jy die kans kry? Jy weet, nou, kom ons wees eerlik, allemaal wil die springbokke verswak, alhoewel ons so baie diepte het, gaan hulle nie in die doel slaag nie, maar jy wil dan ten minste gesonde kern hee, as jy begin werk aan jou aan jou World Cup squad. Met ander woorde, as jy jou moves wil begin oefen, jy weet, dit is, en Rassie werk ons met 'n lang plan. Ja. Weet, hy gaan nie 2 weke voor die World Cup met sy goed begin nie, hy begin nou al.
0: Nee, 100%, ek hoor wat jy sê. So wat jy eintlik vir my wil sê is jy dink die skeidsregter gaan nogal 'n groot rol speel in hierdie game om
1: definitief
0: dissipline aan beide kante toe te pas. Ek weet die All Blacks is baie geneig om daai omkantlyn, jy weet, hulle lê op by omkantlyn, omkantlyn hiervan om die loskrams, die mense te pla en te peter en te wat ewer ook al. So ek is ongelukkig, ek het nou 'n bietjie 'n klip gemaak. Ek het nou nie geweet nie wie die skeidsregter is vandag nie. So jy sê die skeidsregter gaan baie belangrik wees.
1: Hy gaan baie baie dinge se van kyk wat ons gaan doen is. Ek glo wat Rassie gaan doen is. Met hierdie skram situasie en so aan gaan Rassie, ek neem nou maar aan. Rassie gaan hulle try vooraanvat en met hulle met rolmaal bewegings try op die agtervoet sit. Jy weet, omdat hy hulle wil wys, ons is sterker, ons is groter as julle. Nou wat gaan gebeur is, met die agter te beweeg, gaan die All Blacks se agterlyn al vorentoe op die omkantlyn kom, en ons het 'n gevaarlike agterlyn. Ja. Wat my wel 'n bietjie bekommerd is, ons 2 centers. Ons het nie die slaankrag wat ons 2-3 jaar terug gehad het op centers. Ek is dood eerlik as ek het vir jou sê, ek het niks teen provinsialisme of enigiets nie. Ek is 'n bietjie bekommerd oor ons centers, maar as ons kan die bal na ons vleuels toe kry, en ons kan nie gaan vir intercepts nie, en ons gaan, dan kan ons baie panda aanteken vanavond.
0: Nee, ek hoor jou. Jy weet natuurlijk dat die Benz is 'n 6-2 split vanavond, of weet jy, nog nie geweet.
1: Ja. Okay. Ja, nee, ek het, ja.
0: Ja, nou so, dit met ander woorde, dis klaar een teken dat waar Rassie wil speel, dat hy daar aan die voorkant wil woel. Ek bedoel, die manne daarom nou soos Dion Fourie, Gerard Steenekamp, Thomas Etoy, Lode Jager, Cameron Hanekom en dan Andre Estreisen wat nou die hybrid speler is, wat nou in die agterlyn en voor kan speel. Dis 'n 6 eisters wat hy op die bench het.
1: Ja, kan ek jou vraag vra, Toy? Ja. Hoekom dink jy is Brannas in die span?
0: Ja, ek het...
1: Hulle kan, kom ek sê vir jou. Hulle gaan vir Melke Marks gaan. Hulle gaan vir Melke Marks hom uitlok. Hulle gaan vir hom trap, hulle gaan hom ontstel en Rassie weet dit. So hy het 'n backup op 'n hoeker en hy het 'n balvetser.
0: Ja, nee, okay. Ons weet almal wat Brannas kan doen. As 'n vetser, maar dink jy nie daar's ander hakers in Suid-Afrika nie? Hoekom juist Brannas? Ek gooi nou die vraag terug.
1: Nee, maar dit gaan... Nee, dit gaan oor die veelzijdigheid. Kijk, hy klon kan oral speel, maar dit gaan nou vir my oor Melke Marks wat beskerm word.
0: Ja, maar
1: Ons het goeie hakers, ek stem saam, ons het goeie hakers, maar wat wil jy hê? Ons kyk nou na, kom ons vergeet van die eindstryd van die World Cup, jy moet eers kom by die eindstryd, so jy het baie games om te speel, en daar kan beserings wees.
0: Ja.
1: En wat soek jy? Jy soek so Andre Estreisen, jy soek a Brannas. Ek stem saam, Brannas is ou toppie, nê?
0: Ja.
1: Hy moet nog leer, hy moet nog die brandewyn drink wat ek al in my lewe gedrink het. Maar verstaan jy wat ek die waantoe na jou te beweeg met drastiese denkwyse?
0: Ja, nee, 100%. Kyk jy Gert, jy maak nou die besigheid regtig waar nou interessant hier. So ek gaan gou jou boetie probeer bel. As jy net so aanhang, ek wil gou kyk hier so of ek vir Rudolf gou in die hande kry. Kyk gou of hy... Yes, like, sorry.
1: Hy moet nie gou optel, want ek wil dit opgooi.
0: Hoekom wil hy hom nou nie vat nie? Rudolf.
1: Nee, seker omdat jy met my op die lug is.
0: Stel hom al toe te vat. Ok, my geval, kom ons maak dit nou maar so, ek sal hom gauw vir Rudolf bel, hy wil nou nie op hierdie stadium al twee, lyk het vir my vat nie. So, wacht, ons kyk gauw. Hy wys nou net, hy not connected, maar hy lyk seker nog aan die ander kant. Daar is hy. Kom ons hoor gou. O, jy sê gas, sny nou vir Gert, is jy nog daar? Wow, jy nou. Luister, kom ons speel gou 'n stukkie musiek en dan gaan ek gou kyk om hom gou weer hierdie manne terug op die lig te kry. Hou net so 'n bietjie vas.

0: Going Back Wednesday, groot treffer van Boney M deur al die jare. En ek weet ou Gert like ook hierdie song. Nou ja, ek het daar my gremlins uitgesorteer en kom ons hoor nou of ons nou vir Gert en Boetie Rudolf saam hier saam met ons op Ramkat Radio kan kry. Middag man, hoe gaan dit?
1: Ja, jy wou dit self.
2: Hallo Toy, nee, lekker en jy?
0: Nee, wat lekker Rudolf, baie dankie dat jy ons ook nou kon gejoin het. Nou sit ek twee boeties amper seker in die ooste en die weste by mekaar, hè? Wat 'n voorreg is dit nie vir my nie.
2: Absoluut 'n voorreg vir my ook. Baie dankie vir die geleentheid om maar.
0: Ah nee, wat Rudolf
3: dis. Nee, absoluut. Sê, dankie sê vir Ramkat Radio.
0: Ja.
2: Op die lig.
0: Dankie aan Ramkat Radio en dankie vir die voorreg wat ek het om so met julle te kan gesels en saam met julle te kan kuier. Nou Rudolf, jy het nou net genoem terwyl ons hier na die musiek geluister het, jy het nou in baie aandagtig vir my en Gert gesit en luister na Gert se planne vir vanaand se game en se siening van die dinge. Hoe voel jy oor die saak?
2: Nee, ek het nie mos gesê nou net julle man het so lekker gesels dat ek het nie sy foon oor lei nie. Dis nie wat julle sukkel het om in die hande te kry, maar ek aflei as ek nou so luister na julle manne, raak dit nou ook halwe die tyd waar ou sleutelspelers wil begin beskerm fisies en psigologies. Jy weet, maar die ouens, dat hulle nie hulle self seermaak nie, maar hulle ook nie kop verloor nie. Is dit wat julle ouens sê?
3: 100% ek stem saam.
2: So nee, en ek dink ook kyk, hierdie is nou vir die All Blacks, as dit mos nou natuurlik vanaand half om hulle self weer 'n bietjie naam te gee nie. Ek bedoel nou net dat hulle naam nou nie die reeks verloor nie. Ja. En vir ons is dit 'n geleentheid om die ouens weg te sit. Maar ook terselfdertyd die jaar eindtoere kom nou op en Rassie se kop is seker al klaar vir die Wêreldbeker, so dis 'n moeilike ding, jy weet jy. Ja. Ek wil dit klink asof geleentheid nie, maar ou genie om op jy verloor.
3: Rudolf, kan ek vir jou 'n vraag vra?
2: Yes.
3: Dink jy nie Rassie gaan 'n game of 2 gooi? Ek bedoel nou, kyk, ons het niks om te verloor vanaand nie. Verstaan, ons bloed is groen. Ons wil hê die Bokke moet wen. As hulle op die veld draf, moet hulle wen. Sy reputasie hang daarvan af. Alles hang, jy weet, dis 'n 100ste game. Jy weet, ons is nie baie gelukkig as dit iemand se 100ste is, behalwe Pieter Steff se game nou die dag. Maar ja. Dink jy nie, jy weet, die opkomende game, ek is nou in die transaksie, miskien kan ek die All Blacks in die ure gaan kyk in Aviva Stadium. Dink jy nie, as jy die coach was, en jy kan nou die groot windgate, wat ons nou glo, hulle gaan die Wêreldbeker wen volgende jaar, 'n game gooi, dat hulle weet, maar ons hoef ons nou nie hard te werk, ons het die magtige Springbokke gewen nie. Dink jy nie Rassie se kop werk so nie? Ek vra jou net 'n vraag.
2: Jong, kyk, ek sal niks verby daai perd sit nie, hoor. As jy nou al hoor die goed wat hy al aangejaag het, is hierdie glad nie onmoontlik nie, hoor. Kom ek sê gou vir jou,
0: Kyk, ek gou inkom hier sodat julle twee boeties gesels is so lekker. Ek het nou vanoggend 'n ander program gekyk op die televisie en dis nou iets wat ek nou ook nou sommer vir julle op die tafel wil sit. Onthou bragging rights. Die All Blacks, jy kan nou maar as onthou, ons het nou al in Rassie se era het ons daarom nou al die World Cup 2019-2023 gewen. Ons het die Rugby Championships 2019 en 2024 gewen. Ons het die British and Lions Tour 2021 het ons gewen. Ons het al 6 nasies spanne gebied in 'n kalenderjaar. Rassie was Rugby Coach of the Year in 2019 gewees. Hy was Currie Cup, okay, dis nou nie meer so belangrik nie, maar Currie Cup champion 2025-2026 met die Cheetahs. So, hierdie is 'n ou met trots, en die bragging rights wat hy kry, die All Blacks sal altyd met 'n verskoning kom, en sê, ja, maar hulle dit, of ja, maar dit is so, of ja, maar dit is dat. Maar, om die beste span in die wêreld te kan wees, die bragging right, ek dink hier Rassie sal sommer 'n game gooi vir iets anders nie. Hy sal eers seker maak hy is dit wat hy wil wees en dan sal hy beplan vir vorentoe. vloer is julle
4: sin. Ek weet nie, toi, ek hoor 100% wat jy sê, en ek sou precies dieselfde geredeneer het as ek Rassie is, maar onthou net, wat is jou grootste kroon? Is die wereldbeker. Jy kan nou hierdie All Blacks klop, 3-1, dat gaan niks, nergens gaan het aangeteken word. Die wereldbeker gaan aangeteken word.
0: Ja, maar onthou, hierdie word beskou as the greatest rivalry of all, nee?
4: Of al, maar volgende jaar, dan is het weer so.
0: Ek hoor jou, wat sê jy, Rudolf?
4: Dat is elke vier jaar een World Cup. En ongeacht, onthou die Tri-Nations, nee? Daar was, wie kan onthou wie die Tri-Nations gewen het? Maar, allemaal onthou, ons het nou al 3 keer die World Cup gewen, Siya Kolisi, gaan hy nou maar forceer, al moet hy met een rolstoel gestoot word, hy gaan die eerste swart kaptein wees wat 3 keer die World Cup omhoog gehou het.
0: Ek hoor jou lied. Rudolf?
2: Weet jy, vir my, ek dink daar is Marita in die vraag dat, of Rassie, die games sal, of sekere games sal gooi, of nie. Nou, ek wil het net so klein bietjie anders stel. Ek dink daar is Marita daar. Maar, as jy kyk na die wereldbeker wat up and coming is, jy kyk na die statistieke, dan gaan die volgende spanne in die top 4, top 5 wees. Dis ons, New Zealand, Engeland, Ierland en Frankryk, volgens die laaste 12 maande se performance.
0: Ja.
2: So, my antwoord is ja en nee. Ek dink ja, hy gaan nie omgee om sekere games te verloor. Nee, die 5 spanne wat er baie lys is, 4 saam met ons, is die spanne wat vir hom belangrik is, en hulle moet hy baas raak voor die wereldbeker. So die jaar en toer is baie, baie belangrik, waar het normaalweg een oefentoer is vir up-and-coming spelers. Dis die oefening voor die wereldbeker, baie van die spanne sit binne na jaar en toer.
0: Ja.
2: So, as hy verdag die All Blacks verloor, is nie einde van die wereld nie, hy gaan weer volgende jaar toe speel, maar jaar en toer moet hy teen Engeland en Frankryk, en hy moet teen Ierland, moet hy sy planne achter mekaar kry, daar kan hy nie verloor, ja. Balles gaan hy nou nie omgee as hy verloor, so,
0: ja.
2: Ja en nee, as het sin maak, vir julle.
0: Ek hoor, net iets wat interessant, wat ek het so bykie, met die permutaties rondgespeel, met vervolgende as een wereldbeker, en die kanse is, ek wil amper sê 100%, dat die Springbok en die All Blacks, ek dink is in die quarterfinals of iets, gaan teen mekaar speel, so daar haal jy een van die twee spanne gaan uitval in die final van die World Cup.
4: Jy het ons die statistieke aan goed, ek weet nie eens waar my rekenaar aan te sit nie, maar kyk hier, as ek nou, ek sit en dink nou hier, nou jylle manne het ons nou meer kennis as ek, maar ek sit en dink nou maar in die verlede, ons het een baie beter track record. So dit is belangrik, ja, dit is belangrik dat ons in Amerika nou die World Cup wen, alhoewel het ons nou eers nog in die toekomst is, ek weet nie of ons nog daar gaan wees nie, maar as jy gaan vat, die spanne wat Rudolf nou genoem het, soos Frankryk, die Ieren, Engeland en so, ons het een baie beter track record in ander lande, as hierdie noordelike halfrondspanne, wat nou bijvoorbeeld moet in Australië of in Suid-Afrika moet gaan speel. Hoeveel keer het ons die All Blacks geklop in 2 keer nou? Dis nie ons hometown nie. So ja, jy moet kan aanpas en jy moet kan, onthou, dit is baie makkeliker as jy voor jou home crowd speel. Dit is mos nou maar so, ons weet het. Maar, waar almal geneutraliseer is, die span wat die fikser is, wat die meeste discipline toepas, en wat die basics reg doen, dis die span wat die World Cup gaan wen.
0: So jy sê eindelijk, Suid-Afrika toer beter as die ander span is, dat wat jy probeer sê?
4: Ja.
0: Okay,
4: ja,
0: hoor jou.
4: Ja.
0: Rudolf?
2: 100%, ek stem 100% saam, ons het een baie, baie sterk toer geskiednis, en natuurlijk die wereldbeker maak ons nou baie groot deel van haar statistieke op, om dit moet nou weggespeel word. So absoluut. Hy's 100% reg. Is ons toer baie sterk. Ook net baie interessant vandag. Ek weet nie of mense weet nie, maar Baltimore se weer op die oomblik is soos Durban in Februarie.
0: Yes, reg, ek het vir hulle gesê, hulle voorspel 26 grade, warm, humid and cloudy, maar it feels like 28 degrees en met a gentle southeastern breeze of 13 kilometer per uur en daar's 'n kans vir donderstorms dalk later.
2: Dis hy, nou ja, kyk
4: jy toe, as ons coach moet 'n kasel kan 'n onderhoud doen, dan kan die manne maar seker 'n kasel voor die game ook drink.
2: En altyd.
0: Ja, maar jy wou gesê, Roelof, oor die weer?
2: Ja, kyk, en ek dink, hoekom ek nou vandag vir interessant is, halwe, gaan kyk, wat is die weer nou, as jy kyk na die patroon wat die All Blacks speel, die patroon wat ons speel, die All Blacks maak 90% staat op hantering, hulle hou daarvan dat die bal die werk doen, hulle is nie baie lief daarvoor om self die werk te doen nie, maar saam met dit, as die bal begin nat word, of jy weet, jou hande is nat en hartop van goed in een high humid situasie, dan raak dit nogal uitdagend, val hier na die 60ste minuut, en ek weet nie of dit nou een rarige groot impact gaan heen nie, maar het is nie twee spanne, is die weer wil ek amper vir jou sê, tel een bietjie meer 10 hulle is ten ons in termen van hantering, maar in termen van beweeglikheid, as jy kyk na ons pad, ons het bos gaan brand soos een altaar, my man, binnen 20 minuut.
0: Ek hoor jou. Nou ja, luister, ons moet dan so'n stukkie muziek of iets ook inkry. Ek wil dan net eerst vir jou sê, Rudolf, baie, baie geluk met jou alma mater, sy oorwinning van die Currie Cup. I'm proud of you, mate.
2: Nice. Nee, ek is baie bly.
0: Ja, sy. En Gert, ek en jy kan maar weer later een bykie gesels as met oom Napoleon, en as ek nou klaar, ek gaan ook na die show vir my so'n paar skaapchoppies, ek like vet Boesemanse skaapchoppies en een stukkie waars opsit, en die type van goed, so ja, ek sien ook uit na die braai in die game. So, enige voorspellings vir julle maters, gooi daar vir my twee scores, ons het nou al vir Kassie gehad, vroeger in die show, en hy sê 30-26 vir die bokke, hoe lyk julle scores vir vanavond? Rudolf, jy kan maar gooi.
2: 27-21 vir ons.
0: Ok, Gert,
4: toe, jy vraag my nou, ek het daar nog eens een brandewijn gedrink vandag. Hoe kan jy my nou sikke vraag? Kijk jy, ek dink, om eerlijk te wees, dit gaan of een groot weghol oorwinning wees, of het gaan een klaus ene wees. Wat my net pla is, ons kan nie afrond. Ons moet die game vir 60 minute speel as vir Mandela op slaap, ons my oorlede pa gesê het. Dan gaan ons in die winter slaap. As ons net die druk vir 80 minute kan hou, dan gaan het 'n groot verskil wees. Maar ek is so geneig om saam te stem, kom ons sê so 32-21.
0: Ok, so jy sien voorspel dat het 'n bietjie oper game aan die bokke se kant is. Ja Gert, en baie dankie vir julle score. My persoonlike score loop ook so in die omgewing van 32, maar ek dink hulle gaan 'n bietjie tighter dalk wees. Nee, kom ek wees nou snaaks. Kom ek gooi hom 'n 36-25 vir die bokke. Ek is om my heel positief. 36-25.
2: Nice.
4: Maar dit is nie een baie sleg roep nie, maar as jy sê, alles hang van die omstandighede af en die hongerte van die spelers en die disipline. Soos ek sê, my groot concern is net, daar moet disipline toegepas word en ek sê weer, hulle gaan van ons critical spelers soos Marx, Eben, kijk, hulle het klaar iemand sy nommer. Hulle gaan vir Pieter Steff, gelukkig uit een cool kop, maar belangrike spelers, wat iets gaan beteken in die World Cup, gaan hulle vandag, want wat kan hulle verloor? Hulle het klaar die reeks verloor, hulle kan hem net dra. So wat gaan hulle doen? Hulle gaan ons uitlok, hulle gaan moeilikheid soek, en die ouwens moet net die val daarvoor nie.
0: Ok, nee, 100%, baie dankie vir julle twee se deelname vanavond, en ek is opgewonde, en ek is geëerd om saam met sulke groot geeste te kan rugby gesê, as jy over hem kan.
2: Toi!
0: Yes?
2: Sorry man, ek weet jy wil nou vir ons baie sê, maar ek wil net gewoon vra nie,
0: okay,
2: maar
0: jy sê, okay.
2: Ek hier is wat ek nie verstaan nie, en ek dink dis Rassie se groter plan. As jy gaan kyk die manne wat in die wêreldbeker vir ons gespeel in 2023, in die quarter final, semi-final, in die final, as jy weet dat omtrent 70% van die name is opweg. Niemand weet waar hulle is. Niemand weet waar hulle is.
0: Ek het wraggies nog nie so opgelet hier, Rudolf.
4: Dit is diepte.
2: So ek sê nou vir jou, daai ouens bekeer niks nie. Hulle word weggesteek. Ek sê jou nou, hulle word weggesteek. Ja.
4: Ek
2: Frans van Lerbe, Vincent Koch, Oxen Che, Bongio okay. Benambi.
0: Ok speel daarom nou vandaag.
2: Marvin Orri, RG Snyman, Kwagga
4: Smit. Jy sien niks van RG nie. Jy sien niks nie. Ek
2: weet so.
4: Ek stem 200% mee ons aan.
2: Faf de Klerk, Jaden Hendricks. Jy weet, hierdie man is so op die einde van die dag. Rassie is iemand met 'n lang plan besig. Waar hy, onthou, as jy teen 'n ou gespeel het, en jy moet nou wêreldbeker, jou laaste reference wat jy het, is jou laaste game wat jy teen hom gespeel het.
0: Ja.
2: Die dag hierdie manne nou, maar met ander spelers op, hoe gaan jy hom ontleed in die wêreldbeker? Ek bedoel, hoe gaan jy gaan nie binne 3 of 4 weke. So, my vraag is, waar is daai manne? Waar is hulle?
0: Nee.
2: Anyway,
4: jy hoor nie dat hulle beseer is en hulle is op rehab en daai goed. Dit is 100%, jy het 'n baie, baie, baie goeie punt daar.
0: Ja, nee, dit gaan een mens aan die dink laat sit. Ek dink ons kan oor 'n ijskoue ijsteekie vanaand dit lekker sit uitredeneer en dinge goed. En dan natuurlik ook 'n ding wat Gert daar genoem het, is ons moet in die kwart gebied daai geleenthede wat ons kry, moet ons gebruik.
2: Yes.
0: Ons moet daai yes. persentasie van afronding in die kwart gebied moet ons baie vinnig. Ons moet hom opskuif.
2: Yes.
0: Op die stadium is daar nog te veel dinge wat verlore gaan en dan val ons terug en dan kom ons maar weer, dan moet jy weer al die werk doen om daar te kom. So ons gaan moet ons ratio daar gaan ons moet baie baie opskerp. As ons daar is, moet ons slaan
2: en
0: daar kry.
4: Kijk hier toe, ek weet die luisteraars wil nie van ons hoor nie, hulle wil jou lekker muziek hoor, maar my vraag is net, nou die dag wat ons binnen 5 minute die All Blacks geslag het, dit moes 'n slachting gewees het, verstaan jy, terwyl die ys te warm en slaat om ons die donder, verstaan jy, en ons het hulle toegelaat om terug te kom in die game, jy moet dit nie doen teen die All Blacks nie. Oor die paard gesê, All Black wil nie omdraai nie, en as hy omdraai, dan is hy vulnerable. Dit is 'n feit.
0: Ja, ek stem.
4: En ons moes hulle net daar, moes ons hulle totaal en al geoorheers het, maar ons het toegelaat dat hulle terugkom in die game.
0: Kyk, ek wil net vir jou sê, ek hoor wat jy sê, en ek hou van wat jy sê, maar ek wil net vir jou dit sê, Gert, nee, die All Blacks, met die wat hulle die bal so los speel en rondgooi en alle type van dinge, is seker een van die mees onvoorspelbare spanne in die wêreld. Dis hoekom hulle so goed is en dis waarop hulle roem.
4: Toi.
0: Luister gou, gee my gou kans. Jy kan nou
4: Ja.
0: So wat ek eintlik wil sê is ek kom nie op vir die All Blacks nie. Wat ek eintlik probeer sê is jy moet weet jy gaan teen die All Blacks gaan daar 1 of 2 drie teen jou kom wat jy nie gaan verwag hê. Maar jy moet as jy die kans kry om hulle te bære met julle bære, daar stem ek 100% by jou saam, maar jy moet nie te veel gesteld wees op die, hulle het nou vir een gedriet in jou gedrukkie, jy moet net by jou spelpatroon hou en hulle bære soveel as moeilik, so vinnig as kans, as jy die geleenthede kry,
4: okay.
0: Jy moet die geleenthede laat slip nie.
4: Ok, toi, nou wil ek jy moet vanavond asseblief gou die game, hou hom nou vir my spesifiek dop, na ons backline, as die manne minne gaan vir intercept en elke ou gaan vir sy tackle, dan sal die All Blacks nie drie druk nie. Maar almal wil 'n bal onderskep, almal wil shine, en jy doen dit nie in die All Blacks span, jy het dit nou tereg gesê, die manne is so vlugtig met hulle hande en met hulle voete, en as All Black 'n bal pas, is daar iemand. Nou, jy kan nie in die All Blacks span, een of twee ouwens wat gaan vir intercept, dit veroorzaak een overlap, gaan kyk jou All Blacks drie. Maar as, Roop sal nou vir jou precies kan sê, jou nommer is, as jy agste man is, nommer 9, nommer 10 is joune.
0: Yes.
4: Jou nommer 7 flank, jy vaar die binnencenter uit.
0: Yes.
4: Nou elke ouwe het sy job. Nou kom die centers, hulle wil een bal speel, of intercept.
0: Ja.
4: Wat maak jy? Jy sit met 'n Colby op heel agter, wat 'n klein mannetjie is. Wie gaan 'n Brett Barrett keer? As daai man boor Colby, ons kan nie daai mannetjie verloor nie.
0: Nee, hy is, Colby is uitgebrekte kakebeen vir 4.
4: Nee, ek weet, verstaan jy wat ek jou probeer sê? Of Arendse, wat 'n klein mannetjie is, jy laat het nou aan daai, daai mannetjies is 3 vrate. Hulle is in die span om daai skelm 3, jy weet, dis soos die klip wat hy vir die polisie, die blikkie blikwiens wat hy gesteel het, agter die vullingdrom wegsteek. Hy moet hom vinnig gryp en hardloop. Dis sy job in die span. Nie om groot manne te tackle.
0: Nou ja, mense, luister, kyk, ons praat nou so lekker, hè. Ons is seker nog hier tot en met afskeid toe. Ag, afskeid. Tot en met afskop toe sal ons seker nog lekker kan gesels. Maar ek wil vir julle sê baie, baie dankie vir julle deelname. En is hoe, soos ek sê, is 'n voorreg om saam met julle te kan gesels. En ek hoop, ek weet, die luisteraars het dit nou baie, baie, baie geniet. So dankie vir julle tyd en dankie vir die saamgesels. Rudolf, Gert, nou kan jy maar hy Napoleon gooi. En die dinge nie goed. Rudolf, as jy lus is vir a schaapchoppie, grapbouwers is daarom nie te ver van daar.
2: Ek dink nou, jy sê, ek dink hy dink het werk, hy dink het werk, maar het baie, baie dankie, ek waardeer het oprecht, was baie, baie lekker, groot eer.
0: Daar sê, dankie Rudolf.
4: Dankie toe, dankie Rudolf, lekker aan.
0: Dankie julle, lekker aan.
4: Kom ons.
0: Yes, like myse, ek sê ons nou hier gesels het tot in die ou nacht, toe as ek hierdie 2 manne aan mekaar hier op die lucht gehou het. Ek hoop julle daar julle geniet, ek het dit baie geniet. Hierso is, hou die bokke, hou die beker hier.

Daar's hy, Bokke hou die beker hier en yes, like ek kry hier lekker boodskap hoekie van Dion af van Craddock, wat nou Dion is van Bloemfontein. Hy het ek hier 'n mooi foto gestuur van die binnebraai. Hy sê so begin ek hom opbou na die Bokke game van uit Bloemfontein kuier bietjie by die kinders. Lekker Dion. Ek sien daar's 'n lekker groot dansvloer daar voor, so jy moet nou van mamie daar begin nader hark, want ek gaan nou vir jou so 'n paar voetestamp nommertjies speel. Dan wil ek ook vir Blackie van Moreesburg welkom heet. Hulle is almal, hy en Hester, Heil en Kruik en al die mense, hulle is by 'n oud Nababi Namakoland fees saamtrek ding daar by die Weskus, daar by Dwarskersbos. En toe vraag vir my of ek geweet het Wilco Louse maak om van Pornolof af Teresa de Tooi. En toe sê ek, ja, nee, ek weet, om Jannie de Tooi se dogter. Maar ek sê, ek was te stout, sy sal seker nie vir my ken nie. Toe sê, nee, sy bly nou Woolsley, maar hy sê, ek moet maar lekker losgooi met die muziek en die dinge die goed. So vir die volgende 25 minute hier na 7 uur toe, daar rond, gaan ek nou 'n bietjie losgooi. En hier's wacht, hier Dirk Kakie Goosen het ook hier vir my fotootjie gestuur. Hy sê, Nando maat, nou uitgeval in radio, kom vuur aanstiek, gaan nou eers die een laat afsak in die keel. Hey, ou Kakie, ou uister, my ou maat, ou uister. Nou ja, toe Kakie, gooi daar na die uistie. Ek weet, dis wat Gert Parra ook nou gaan doen na in Ierland. En ek dink... Rudolf is seker nou besig om die bakkie te pak en hier na my toe te ry om Boesmanland se skaapchoppie of 'n ding te kom kry. So kom ons gou vir julle, ek ook vir my kans kry om gou iets hier vir die keel te kry en ek speel sommer so 3 lekker boeremusiek nommertjies in 'n ry. So die wat wil voete stamp, nou is die tyd, hier kom hulle, is Kaapland Boereorkes, Henny de Bruin en die gitaarkerels, en dan sommer nog 'n gitaarnommerkie van die gitaarmeesters, so klink hulle.

Boya, voor ek vergeet, naand Karentjie, en dankie dat jy ingeskakel is by Rampkat Radio. Ek het vergeet om jou te groet, man, jammer.

0: Lekker, lekker, lekker, lekker. Sommers so vier in die rij gewees daar so in yes, like die, die besigheid loop oop, man. Die besigheid loop oop. Lekker, lekker, baie boodskappe hier gekry en ek wil net so vinnig, vinnig, vinnig. Kom ons kyk gauw. Hierdie man weet nou nie, ek gaan hom nou bel nie. Maar kom ons kyk gauw of hy gauw antwoord gee. Dat is ook een groot pel en dat is ook een raakbekenner. Kom ons kyk gauw.
1: Dis hom man.
0: Ja, wat sê die ou, my mater?
1: Ah, nee, wat sit hier buitenkant? Ook nou gekom. Paak breks gooi.
0: Ja?
1: En, puurtjie brand.
0: Ah, sê, jy weet, jy is natuurlijk nou levendig hier op die lucht op Ramkan Radio. Ek bel jou nou hier in die studio uit en ek wil nou net hoor, wat sê my ou groot vriend, Dirk Kakie Goosen, oor die game wat voorleef vanavond?
1: Ja man, ek sê, jy het gesê, jammer ek het nou nie op, bietjie vroeger, kan aange, gesit het nie, daar vir Rudolf van Padda, heerlijk, wat my

0: Lekker man, lekker, lekker, lekker. Ek moet nou eers gou hierdie ene, ek kyk hier. Ek het nou julle het mos nou gehoor Dirk Kakie sê vir my ja, maar die pad is mos nou nog seker nog geteer daar na my toe, maar hoor nou gou hierdie antwoord.
1: Kyk jy toe nou lag ek lekker van Kakie toe, Kakie nou sê die pad is mos nog geteer daar na jou toe, maar wat die pad is seker nie geteer as jy van jou af kom.
0: Lekker, lekker, lekker para. Bertinel Dikpens, hy sê ook hier so, Nancy Mater, lekker geluister na julle drie rugbykenners, daar is drie goed wat die game se uitkomst gaan bepaal, discipline, die ref en die hop van die bal, sy score is 24-21, lekker man, lekker Bertie, ja, ek braai vanavond af van jou chops wat jou dochter vir my gegee het, nou, wanneer was het woensdag aand, toe sy hier oorblijd, en sy het my nogal so een pakkie chops gegee, so ek kry so op so skelm vleis daar van jou, want jy wil mos nie vir my vleis bring, of wat sê ek alles, Karel Kraai, wat sê, ja nee, hy het geluister, hey, oh Karel Kraai, lekker, lekker, lekker, nou ja toe, ons staan nou hier aan die einde van die show se kant toe, gaan nog sê vir julle so een song of twee speel, en nou wil ek net graag die spanne gauw vir julle gee, en dan so, moet uitspeel met een lekker rugby song of twee, hier kom Halterse stofpad my nou.

0: Halter daarso met stofpad my nou, ou der Kakie sê, fuck, dit is 'n mooi song, nee, amper praat ek nou in tale. JP Dippenaar, my maat van Uister en Plaat, ons groot muzikant vriend daar uit Alexanderbaai uit, hy stuur ook hier een boodskapie oor die rugby en dinge, goed, so kom ons luister wat sê die muzikante dees daar oor rugby.
1: Dan sê DJ Toy.
0: Yes.
1: Man, ons is ingeskakel, ons luister lekker saam. Man, ek wil namelijk vir jou sê, ek dink, as die Springbokke net die bal besit kan behou, en so min as moontlik vir Pieter Steff op Vleel het speel, dink ek gaan ons die ding deurdruk. My score vir vanavond is vir die Springbokke 27-25.
0: Joi, JP my mater, ek het nie geweet, muzikante ken ook rugby nie. Nee, ek maak hom net een grapje my mater, ek maak net een grapje. Luister, is lekker om vir jou te hoor, en ja, ons is so ver uit mekaar, ons het laatst so lekker gebraai, en jy het ons daarom gebeloof, as jy in die Kaapse wereld kom, gaan jy aan by my ook kom, dat ons aan weer een slag kan saam braai en saam keier. Groete daar vir die vrou en die kinders en allerlei lekker dinge, goed, en ja, laat die beste span wen, wat natuurlijk die bokke gaan wees. Nou ja, ek, wat sê Bertie hier so, hy sê ek moet my stem een bietjie harder sit, so hier is ergens een kriek op die briek, sê Bertie, ek hoop julle hoor hom nou een bietjie makkeliker, ek het al vroeger ook iemand gekry wat gesê het, my stem is een bietjie sag, maar ook het daar te kom nou een bietjie gatsoen, ek hoop jy kan hem hoor nou ja, ek het vir julle gesê, ons gaan nou klaarmaak, ek het nou net daar vinnig vir my ietsie gaan, een uitsteekie gaan gooi, toe sien ek, mamie het al die vuur aangesteek, so ek wil hem ook net vir mamie sê, baie dankie, dat jy nou vir papie vanaan, daarom nou so die vryheid gegeet om so een stikkie rond te speel, hier op die music, op die airwaves en al die type van dinge, en dankie vir al die lekker slaaie goed wat jy gemaakt het. Mens moet ons nou saam met die vet schaapchops, moet een man naam sieker een stikkie slaaio kry en een waarsie en die type van dinge goed. Nou ja, soos die spanne lyk vir vanavond se groot game in die M&T Bank Stadium in Baltimore, Maryland, USA. 11 uur vanavond Suid-Afrikaanse tyd of 2300 uur en dan gaan het 1700 uur wees in Maryland of in Baltimore. Easy, en is vanavond drastische 100ste toets natuurlijk. So, hier is die spanne vir julle, Sia Kulisi, kaptein. Dan Damien Willemse, Kurt Lee Arendse, Jesse Kriel, Damien de Lende, Ethan Hooker. Yes, like a man het laatst week een goeie game gehad. Sasha Feinberg, Megomazulu, Mornay van den Berg, interessant. Jasper Wiese, Pieter Steef de Toei, Roan Norkee, Eben Etzebeth, Wilco Lou, Malcolm Marks en Oxen Che. En dan natuurlijk hier op die bank, 6-2 split, Dion Fourie, Brannas, Gerard Steenekamp, Thomas de Toei, Lode Jager, André Estruisen, ons hybrid, 13-6, voorspeler, achterspeler, Cameron Hanekom, Kobus Reinach en Mani Libok. En dan nou maar net vir interessantheid, sommer maar die All Blacks game ook, afgerig dier Dave Rennie. Cody Taylor is vanavond, die hakker is vanavond kaptein. Bowden Barrett, Will Jordan, Anton Leonard Brown, Jordy Barrett, Mark Talia, Richie Mohanga, Aaron Smith, en dan Ethan Blackadder, dit is natuurlijk tot Blackadder se seun, wat ek dink is die eerste game, of hy het seker al vir die All Blacks gespeel, maar is die eerste game wat hy nou in die Springbokke gespeel, as ek het nie mis het. Sam Kane, Dalton Papalia, Sam Derry, Patrick Tupulutu, Fletcher Newell, Ethan de Groot, en dan op die bench vir hulle is het, dit is een moeilike naam hierdie, Samasoni Tukai Ahoe, Tukaiahoe, yes, like, ek is blij gesê, raak by uitsaier, want ek sal aan my tong sal aan knoop, en dan Tamati Williams, Tyrell Lomax, Josh Lord, Tupou Vahy, Cam Roygaard, dis natuurlijk die Oscar wenner van laasweekse game, hy het pas een Oscar gewen, so hy krij nou kans om nie eers die game te begin nie. Riku Ioane en dan Damian McKenzie. So lyk die spanne vanaand. En soos ek sê, die manne is teenaan. Blackie het Mauriesburg het sê 12 vir die All Blacks en 16 vir die Bokke. Jy dink is 'n laag scoring game. Ha, sy Blackie, nee, wat die saak is reg. Jy moet 'n groete sê daar vir daai mense daar in 'n Cross Candle Bush. Okay, Gerrit, ek sal dit nou nie op die lig sê wat jy nou van my gelat weet het nie, maar ek dink dis nogal waarheid. Dis nogal waarheid. Nee, toe mense, ek hoop julle pys julle self nou so mooi dat julle kan tot 11 uur toe kan uithou. So ek sê mami het nou eers my vuur opgesteek, so ek het nou net my eerste ysteekie vir die dag gegooi. En ek sal myself ook nou maar mooi pys laat ek daarom ook die game kan kyk vanavond en mag julle allemaal 'n geseënde Saterdag aand hê en mag die Bokke 'n groot wen hê teen die All Blacks en dat ons hulle bekke kan stil kry, nê. Ja. En dan gesien ons mekaar weer eerskomende woensdag as dit die Vader se wil is van 6:30 tot 9:00 weer hier op dieselfde plek by www.ramkatradio.co.za en dan gaan we ons 'n naweek afskop show. Dis die ou van Grabou. DJ Toy, en ek wil weer eens sê, vir baie, baie dankie vir allemaal vir julle wat vanavond saam gesels het, saam gewhatsapp het, saam boodskapies gestuur het, som op die telefoon gesels het, baie, baie dankie. Ek waardeer het, sonder julle, my luisteraars, kan een mens nie so iets doen nie. So ek gaan nou sommer so een lekker rugby bezigheid vir ons mix so twee songs. Julle sal natuurlijk al twee hierdie songs ken, net om vir julle kubai te sê, so, geniet die game, Bokke Boer.

Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel is en dis weer tyd vir die program Alles en Nog Meer saam met Tokkie. En nou ja, baie dankie vir ook die radiostasies wat die uitsending dan vir my vir die vergunning doen. Maar nie te min nie, kom ons gaan bietjie lekker kuier saam met ons mense. So sit terug en relax lekker saam met hierdie program van my. Dis Alles en Nog Meer.

Jy kuier saam met Tokkie op alles en nog meer. As hy, ons kuier sommer lekker man. Ek wil net vinnig vir u sê, die in Suid-Afrika die eerste klanke op plate wat gereleased is in 1900s, ek dink is 1912, het dit uitgekom, maar vir die eerste keer, en jy, dit is een Suid-Afrikaanse liedjie, wat jou goed in trek vir herre. Kan jy glo? Yes, ek gaan over julle jol. Vat jou goed in trek vir herre. 1912 is die eerste plaatopname gemaakt in Suid-Afrika. Is iets om aan te dink, nee, hier is die 1912. So ja, nou ja, jy sal ook aan die klank hoor, daai jare se klank, jy kan dit nie glo. Nou, hoe hulle dit reg gekry het in vergelyking met vandagse goed, wat ons mis allemaal so gebruik, want jy wil mis net die beste, maar daai jare het hulle maar net gehad wat hulle het. Nou ja, kom ons luister ook een bykie dan. Nou, vat jou goed in trek vir jare, vat jou goed in trek vir jare. So, yes, 1912, eerste plaat wat uitgekom het in Suid-Afrika.

0: To be humble when you're doing what? We're doing the best that we can.
1: Nou ja, goed sê die mense geniet nogal hierdie programmetjie, alles en nog meer saam met Tokkie, en ons is baie opgewonde, laat julle dit saam met my geniet. Nou ja, ek wil jou vandag so bietjie iets vertel van 'n potjie kos, ons is mos baie lief om lekker pot te maak, lekker gesellig en hier ook trek en die goedjies wat saam gepaard gaan loop mooi en goed. Dis nou die ringe wat om 'n pot is, die ringe, daar is 3 stukke ringe. Nou ja, ek het al 'n geruime tydjie daaroor gesels, het jy geweet, daai eerste ring van onder af waar jou pote is, van die vuur se kant af. Dit is vir die hoeveelheid mense. Die ringe beteken vir hoeveelheid mense kan jy kos maak. Ek dink die eerste ring is vir so 6 mense. En die eerste ring kan jy vir 6 mense lekker potjie kos net uit die pot uitskep. Die tweede ring kan jy vir so 10 mense, 8 na 10 mense toeskep. En die derde ring kan jy vir so 12 mense kos maak. Baie interessant, nee. Nou ja, jy kry mos nou van die manne wat lekker pot kan maak. Dit is daarom 'n lekker ding om so met 'n klomp mense saam. Is eintlik 'n lekker bekostigbare idee om vir 'n klomp mense dan so kos te gee. Nou ja, daar het jy dan ook die 3 ringe as jy so na die pot sit en kyk. En dit prit so lekker op die vuur. Nou kan jy dink, nou weet jy hoekom die 3 ringe om die pot daar is. Ek jy kuier saam met Tokkie op, alles en nog meer.

100 jaar genoeg. As die rigting na my roep, het die kaart lê in my hande, die kronkelpad vyandig.

spore daar moet lê. Daar vat ek maar my kans op. Die pad lyk heel genadig, dis 100 jaar gelede.

Ja, en graag wil ek net van die geleentheid gebruik maak, dis ouder gewoonte, altyd so vroeg in die programmekie, by die program Alles en Nog Meer, wil ek hom ook net vir al die mense sê, wat vandag vir jare, happy birthday, baie dankie vir die saamkuier op hierdie wonderlike radio program, en as jy weet van iemand wat vir jare vandag, sê sommer vir hom ons sy naam ons om happy birthday, en laat die vreugde vieren brand, nogmals, baie geluk met jou verjaarsdag.

Ai man, is daarom lekker om so by hierdie radiostasie, dit is my natuurlijk Cosmos Stereo uit te saai, weet dat ek wil ook trots vanavond vir jou sê. Hier is heel wat mense van Leidenburg omgeving wat nou vanavond ingeskakel is. Hulle sê, Tokke, ons het geweet jy saai op een radiostasie uit, maar nou is hulle ook lekker ingeskakeld. So ek het so bietjie geadverteer op ons WhatsApp groepe wat so in die omliggende areas van Leidenburg is. En ek wil as sulks, wil ek vir jy stel net baie welkom sê, sy bly hier bokant ons op die plotte. Jy stel baie welkom, is die eerste keer dat sy ook na Cosmos Stereo luister. En dan het ons, wie het ons nog hier so, Shantay is ook hier van Leidenburg omgeving wat nou nou geskryf het. Great program, lekker muziek, dankie Tokkie. Ons luister na die... ons kyk hier rugby, ons het die volume afgedraai en die muziek loop oop, en natuurlijk iets hier in die hand, lekker, nou ja toe, en dan die lijn is ook ingeskakel, van Leidenburg, ek praat nou selks met Leidenburgse mense, wat ook vir die eerste keer ingeskakel, Zanette, ok, sy is van Burgersport, sy is ook ingeskakel, en dan het ons Martie, sy is van een keierplekje in die dorp, die keierplekje sy naam is Doringbos, hulle is ook ingeskakeld. Nou ja, die ander luisteraars wat ook lekker saam met my keier altyd, julle weet wie julle is, die Kirstens, hulle kyk ook natuurlijk lekker rugby, hulle is al van Sabiese wereld, af is koud, en allemaal is maar stil, jong. Nou die mense wat ek nie genoem het nie, baie welkom julle en so, nou ja, toe. Kom ons geniet die lekker vuurwarm muziek en geselsie saam met Tokkie hier op Cosmos Stereo.

Nou, ek het nou in die week het ek terugvoering gekry oor die advertensiewerk wat ons gesels oor Cosmos Stereo. En van die mense het vir my gevra, hoorie, nou, ons is nou nie in Middelburg gerust, Rustenburg, in Middelburg omgewing of Witbank of daai plek in die waar die frekwensie is nie. Dit maak glad die saak. Kyk, hierdie wat ek, die uitsending wat ek doen is 'n online uitsending en dis op Cosmos Stereo natuurlik saterdagaande met graadspartie saam met Tokkie. Nou wat gebeur is jy in 'n ander dorp is en jy het 'n besigheid wat jy wil adverteer en goed wat hulle ou vra spesifiek as ek iets wil bestel namens 'n besigheid kan hoe maak ons dan? Daar is koerierdienste. Yes, daar is afleweringsdienste wat dit vir jou kan doen. So dit maak nie saak waar jy in die dorp is of nie in die dorp, in die wêreld is nie. Ja. In die wêreld is nie. Watter omgewing. So daar's altyd maniere om dit te doen. Nou ja, as sulks op Cosmos Stereo adverteer gerus daar as jy graag jou besigheid wil sien groei. Dis korrek. 07-6602-7983. Ek herhaal net my studio privaat nommer 07-6602-7983 en sien hoe jou besigheid groei op Cosmos Stereo.

Nou ja, die programmiekie, alles en nog meer staan einde se kant toe. Ek wil net vir u allemaal baie dankie sê wat saam gekeer het op hierdie 2 ure saam met my. En ons maak weer so. Lekker bly en kyk mooi na jouself en ons gesels weer met mekaar. My naam is Tokkie, ek groet julle. Mooi loop oor, tot ziens.